kalandenw y'a ye tuma min na k'a fɔ ko toroyiri jara a balimaw kalandenw kabakoyala o ye nabila isa ɲininka k'a kɛra cogo di ni yiri jara ni cogo la